0: samo hitovi, 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Pratite jutarnji program i talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a prvi blok informacija započinjemo izveštajem iz policijske stanice u Srebreniku, u kojem se kaže da u protekla 24 sata zabilježen je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira, jedno krivično djelo, saobraćajni nezgoda nije bilo, ali vozačima naravno i ovo jutro ostaje onaj ustaljeni apel za oprezniju vožnju. Smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju.
2: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bezbolja.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebrni radio.
1: Ovo su talasi radio Srebrnika, poštovani slušalci, a u nastavku govorimo o kikiriki puteru. Kikiriki puter je namirnica koju često povezujemo s doručkom, palačinkama i slasticama, ali može biti mnogo više od običnog namaza. Napravljen od mljevenog kikirikija, sadrži proteine, nezasićene masti i određene minerale, zbog čega se lako može uklopiti u raznovrsnu ishranu. Posebno je praktičan kada želite brz i jednostavan obrok. Može se namazati na hljeb, dodati u zobenu kašu, smuti ili koristiti kao sastojak za domaće korače. Kikiriki puter prirodno sadrži proteine, masti, vlakna i vitamine, magnezi i nijancin. Međutim, sastav zavisi od proizvoda. Neki kupovni proizvodi imaju dodatni šećer, so ili druga ulja, pa je tako korisno pročitati i deklaraciju. Najjednostavniji izbor, često je kikiriki puter napravljen prvenstveno od kikirikija bez velikog broja dodataka. Kašika kikiriki putera može obogatiti zobenu kašu, jogurt ili tost. Dobro se slaže sa bananom, jabukom, cimetom i kakaom, pa od nekoliko jednostavnih sastoji zobenu kašu, jogurt ili tost. Dobro se slaže sa bananom, jabukom, cimetom i kakaom, pa od nekoliko jednostavnih sastojaka možete napraviti ukusan

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Bosna i Hercegovina se i reprezentacija večeras oprašta od svog najvećeg nogometaša Edina Džeke, a spektakl se večeras očekuje na Bilinom polju. Sve je spremno za veliki oproštaj Džeke od dresa fudbalske reprezentacije. On će to učiniti večeras protiv Švedske, spremna su i brojna iznenađenja. Ranije je objavljeno da će dronovi na nebu iznad Zenice formirati različite motive posvećene Džeki i njegovoj reprezentativnoj karijeri. Džeko je najveći broj utakmica za reprezentaciju odigrao na Bilinom polju, te će se i tu oprostiti. Sinoć je objavljena i proba za najavljeni dron show, a portal Zenica Blog objavio je ekskluzivan video u kojem je prikazano što će to večeras na nebu iznad Bilinog polja biti kada je reč o Džeki. Tu je lik Džeke, zatim Džekina figura u pokretu, kapitenu hvalati, Džekina 11-tica i 152 nastupa, 173 gola koja je postigao. Eto dakle što će večeras biti kada je reč o Bilinom polju. Mi se iskreno nadamo uz veliki oproštaj našeg kapitena i da ćemo triumfovati i pobijediti Švedsku u ovom susretu kvalifikacionom, te da ćemo sve zaokružiti tu sportsku priču na najbolji mogući način.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Vi ste na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, 12 je sati i 15 minuta, novo izdanje emisije Obrazovanje, nauka, kultura. U narednih 45 minuta donosimo na programu našeg radija. Ostanite i dalje uz frekvencije 90,8 i 103 MHz.
1: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: A poštovani slušalci, to bi bilo sve za današnji magazin obrazovanje, nauka, kultura. Ustala se srebrenoga radija 12 sati je i 54 minuta.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je i pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo

0: samo hitovi 90,8 i 103. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Naši jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

Groznica subotnje večeri u Galaksisu. U subotu 3. oktobra Zehra Bajraktarević. Ulaz 5 konvertibilnih maraka. Galaksis. Odmorite se uz Srebreni radio.

Vremenska prognoza. Danas vas očekuje tropska vrućina, zato ostanite uz naše radio, jer u nastavku programa slušate Gypsy Dance.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.